کہ وہ جب علاج کے لیے آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ جاتے تھے تو انہیں لائن میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا تھا، وہاں ڈاکٹر بنا کارڈ ہی ان کی جانچ کر لیا کرتے تھے، بہت خوشی سے جانچ کرتے تھے۔ ٹرین یا ہوائی جہاز میں ریزرویشن کروانا ہو یا ایم یو کی ایگزیکٹو یا کورٹ کے الیکشن کا مسئلہ ہو، امراؤ جان کے گانوں نے ہمیشہ مدد کی ہے۔ مشاعرہ چاہے دیش کا ہو یا ودیش کا، شہریار کا صرف ایک ہی پریچے کافی ہوتا تھا، امراؤ جان کے گیتکار۔ لیکن دوستو، فلم امراؤ جان کے علاوہ بھی انہوں نے گیت لکھے ہیں، غزلیں لکھی ہیں، نظمیں لکھی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا۔ سنتے رہیے ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر یادوں کا سفر۔